0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вем пака».
2: По БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: На рождения ден на Богдана Карадалчева, БГ Радио представя най-красивите й песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Лека бира, леко бят, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: На рождения ден на Богдана Карадалчева, БГ Радио представя най-красивите й песни.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Днес на рождения ден на Богдана Карадалчева, БГ Радио представя най-красивите й песни –

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Smiles Music и The Original Rapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: ще спрели пак на моя.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
3: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
2: Първо по БГ Радио.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10, музикалната компания за този летен уикенд по БГ Радио. Независимо дали сте вече на път към морето, разхождате се в планината, събирате багажа за почивка или просто се наслаждавате на спокойните летни дни у дома, следващия час е запазен за най-излъчваните песни от седмицата и подредбата им в чарта. А този уикенд по БГ Радио има още един специален повод да останете с нас, след като през последните седмици си припомнихме големите песни на 60-те, 70-те и 80-те години. Сега е ред на едно десетилетие, което промени българската музика. Тази събота и неделя звучат големите хитове на 90-те с Дони Момчил, Ирина Флорин, Мариус, група Клас и още много любими изпълнители. Следващата седмица ще продължим пътешествието с песните от новото хилядолетие. А сега правим място в чарта за Жени Лечева, която се настанява удобно с новата си песен «Само за нас», заемаща 10-то място.
0: Номер 10.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Само за нас на Жени Лечева заема 10-тото място в чарта, а на 9-та позиция е песента като за последно на Вики Терзийска. Казвайки Вики Терзийска, се сещам за прекрасния проект Маргаритка с детски песни, който тя представи в предаването Нова БГ версия. И тук е момента, в който официално можем да кажем, че лятото принадлежи на децата. Поздравяваме всички, които вече са

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Пепел на Амулец заема 8-то място в класацията Нашите 10. На Амулец пожелаваме прекрасно лято, остава по-малко от месец до продължението на турнето им, което ще премине през Пловдив, Бургас и Варна. Тази седмица на 7-мо място чухме Лудост на Маги Джанаварова. Ако през следващите седмици оставате в София, имам още една идея за летните вечери в града. На 22 юли започва 7-мото издание на София Summer Fest. До средата на септември фестивала ще предложи концерти, театър, кино и спектакли за деца. Началото, както повелява традицията, ще даде Васил Найденов, а сред акцентите са още рождения концерт на Керана и космонавтите, която няколко поредни години празнува рождения си ден на сцената. Не пропускайте и концерта на Иво Димчев, както и прожекцията на документалния филм «Фада Сиво». Пълната програма и информация за билетите можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. В Нашите 10 продължаваме с песента на 6-то място тази седмица. Сам на Орлин Павлов.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Орлин Павлов ни представи Сам в началото на лятото. Песента заема 6-то място в чарта тази седмица. Лятото е онова време от годината, в което най-хубавите спомени често започват с една песен, хубава компания и залез край морето. Ако още планирате къде да бъдете в края на юли, ето една идея за вас. На 24 и 25 юли караван партито отново се завръща в Арапя. Мястото, което през годините се превърна в дом на едно от най-обичаните морски музикални събития. Две вечери с музика на живо, диджей сетове, фестивал на атмосфера и срещи с приятели под откритото небе. Тази година на сцената ще видим Руши на 24 юли и Иво Димчев на 25. Ако обичате морето, хубавата българска музика и онези летни вечери, които остават в спомените задълго, Караван Парти определено заслужава място в плановете ви. Нашите 10 продължават след малко с още информация за музикалните събития това лято.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Smiles Music и The Original Arapia Inhabitants представят Караван Парти 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. във всеки дом.
12: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Връщаме се обратно в Нашите 10. Лятото, освен за пътуване, е и за празнуване. Предаването Събота и неделя с Надежда навърши една година в ефира на БГ Радио. За тези 12 месеца Надежда се превърна в компания на хиляди слушатели през почивните дни с много музика, истории и настроение. Затова заедно с нашите приятели от ДМ решихме да отбележим рождения ден с една специална кампания. Ако имате любими летни спомени, свързани с БГ Радио и с уикендите прекарани с нас, разходка, пътуване, море или просто хубав уикенд с нашата музика, разкажете ни го на bgradio.bg. Освен, че ще стане част от празника, може да ви донесе и чудесни летни подаръци от ДМ. Всички подробности ви очакват на сайта на BG Radio, bgradio.bg. А сега продължаваме с подредбата в чарта. Предстои да чуем Пламенна жена на Роби, която се изкачва до петото място.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На пето място тази седмица беше Роби с Пламенна жена. Лятото за него е изпълнено с концерти из цялата страна. След силния интерес към големия му концерт в зала 1 на НДК през октомври, Роби тръгна и на национално турне. Предстоят срещи с публиката в Дамасцена, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен, а финала ще бъде на 13 октомври в зала 1 на НДК. Ако искате да чуете наживо както любимите му песни, така и музика от новия албум, това лято ще имате много възможности. Поглеждам нагоре в чарта и виждам имената на Любо Киров и Мона. Песента им «Луна» тази седмица заема четвъртото място.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Съвместната песен на Мона и Любо Киров «Луна» чухме на четвърто място в Нашите 10. Следващата спирка от турнето на Любо Киров, където можете да чуете песента на живо, е в Бургас на 3 август. Повече информация за следващите му спирки през лятото ви очаква и в сайта ни. С поглед към новата седмица очакваме с нетърпение най-доброто от сутрешното ни шоу «Стартер» през годината. Всеки ден очаквайте интересни гости в рубриката «5 въпроса» и понеже знаем, че за повечето ни слушатели през лятото сутрините започват на плажа, ви припомням, че можете да ни слушате на всяко ваше мобилно устройство чрез приложението Radio Play. А сега предстои да разберем кое е новото предложение за седмицата в Нашите 10. Това е песента на Ria, I Don't Wanna Lose You.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет заема третото място в нашите 10. Тази неделя ще отдадем заслужено внимание и на една истинска легенда на българската музика. Богдана Карадочева празнува рожден ден, артист с десетки любими песни, впечатляваща кариера и носител на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През годините тя остави след себе си не само незабравими хитове, но и огромен принос към българската музикална култура. Програмата ни през неделния ден ще бъде посветена на музикалния отпечатък, а вечерта Наско застава зад музикалното кормило в предаването за пътуващи любими песни зад волана. В нашите 10 стигаме до второто място. То е за БТР и Любо Киров и съвместната им песен ще бъда там.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ще бъда там. Съвместната песен на Бетер и Любо Киров се изкачва до второто място тази събота и неделя. След новината за песента пристига и тази за националното турне на БТР. След броени дни една от най-обичаните рок-групи у нас отново тръгва на път. На 17 юли БТР започват своето национално турне от Летния театър в Габрово, а през август и септември ще преминат през още 10 големи сцени в страната. В нашите 10 стигаме до момента, в който си припомняме как звучи чарта до тук. А веднага след това ще разберем коя е песента на първо място.
0: Номер 10.
1: Само за нас. Жени Лечева.

0: Номер 6.
1: Сам Урлин Павлов.
0: Номер 5.
1: Пламенна жена. Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В Нашите 10 първото място тази седмица е за Прея и горещата й песен Лава.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10 този уикенд е Прея и песента Лава, която е част от най-смелия албум на Прея досега, носещ името Лава. Припомням ви, че част от него са и песни като Edelweiss и Мома. А сега, преди да си пожелаем прекрасен уикенд, ми се иска да отделим няколко минутки за датата 18 юли. На 18 юли България отбелязва рождението на апостола на свободата Васил Левски. В такива дни си припомняме не само историческите факти, но и думите и делото на човека, който остава един от най-светлите символи на България. И още нещо за всички, които ще бъдат край Дунава. Предстои фестивала Огнения Дунав, едно от най-красивите летни събития с богата музикална програма, светлинно шоу и празнична атмосфера. Ако сте там, ще срещнете и нашия колега Наско, който тази година ще бъде водещ на фестивала. Където и да ви намери музиката в следващите минути, надявам се около вас да има усмивки, приятна компания и нещо студено, което ви очаква.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, в неделя по обед, най-спокойното и чакано време от седмицата. Аз съм Надежда, вашата компания в почивните дни по БГ Радио. Днес на 19 юли празнуваме най-кадифения глас в българската музика. Празнуваме творчеството и живота на царицата на шансона Богдана Карадочева. Родена на днешния ден в Ловеч, Богдана Карадочева започва своята кариера, когато е само на 14 години. На 16 става солистка на студио 5, тогава тя осъществява първия си концерт и първия си запис на песента «Тази вечер аз съм хубава». Интересен факт е, че тази песен изпява за първи път пък друга изпълнителка с български корени. Това е Силви Вартан във филма «Търсете идола». Днес в ефира ще звучат едни от най-големите хитове на Богдана Карадочева, а ние всички от БГ Радио и пожелаваме много здраве, огромно щастие и една неспирна любов от публиката. В неделя, малко след 12 на обяд, казваме честит рожден ден на Богдана Карадочева и слушаме изборче мое.
3: Днес на рождения ден на Богдана Карадочева, БГ Радио представя най-красивите й песни.

0: празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Прея и най-новият ти сингъл Кожа. Вече можем съвсем спокойно да започнем обратното броене до началото на най-голямото лятно събитие в столицата. София Summer Fest стартира на 22 юли и, както повелява традицията, започва с концерт на Васил Найденов, а след това чак до 13 септември ще можем да си подаряваме незабравими вечери, изпълнени с толкова много музика, театър, кино и само хубави емоции под открито небе. Това е фестивалът, който всяко лято успява да събере на едно място много любими наши артисти и нас като публика, която истински оценява изкуството. Атмосферата наистина е много специална, пък летните вечери стават още по-красиви, когато ги споделяме с любима музика, с силни истории, спектакли, които после дълго време да си спомняме. Сред всички страхотни театрални заглавия тази година има едно, на което задължително обръщам специално внимание. Това е извънредно любовно спектакъл, който ще ви даде една огромна бутерна доза любов, бих казала, много смях. Може да го гледате на 29 юли. Ако обичате комедиите, които ви карат да се смеете от сърце, но и постоянно да ви изненадват с разни неочаквани обрати, ето това представление е само за вас. На сцената ярко ще блестят под прожекторите Стефания Колева и Богдана Трифонова. Когато Боги от Стартер не е зад микрофона на БГ Радио, тя се вихри под прожекторите. Освен театралната програма, до 13 септември сцената на София Summer Fest ще посрещне още Керана и космонавтите, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Иво Димчев и още много други любими наши изпълнители и артисти. А всяка събота и неделя най-малките посетители ще могат да се насладят на куклени спектакли и прожекции на анимационни филми, така че фестивалът има по нещо за всеки един от вашето семейство. Както вече споменах, началото е на 22 юли с концерта на Васил Найденов, а подробната програма до края на този месец можете да откриете на сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Билети за всички събития от програмата на София Summer Fest ще откриете в мрежата на Eventim. Нашият ефир продължава с още една от песните на Богдана Карадочева, нашата специална рожденичка днес. Само след няколко минути ще чуем нейния глас и песента «Облаци бездомни».
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват...

0: годишният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
4: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Роби и Синьо сърце. Вече цяла една година прекарваме съботите и неделите си заедно, а аз съм толкова щастлива от този факт. През последните 12 месеца тези два почивни дни ми станаха много по-специални, много по-сантиментални, защото знам, че сме в една и съща компания, вашата и моята. Благодаря ви от сърце, че сте част от събота и неделя с Надежда, защото за мен това не е просто предаване. Това е време, което споделяме с хубава музика, с много усмивки, с много добро настроение и с много истории, които правят почивните ни дни толкова ценни. По случай първия ми рожден ден в ефира на БГ Радио, аз ви каня да празнуваме заедно. Сега е моментът да ми разкажете как изглежда вашият идеален уикенд. Влезте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg и ми разкажете какво прави съботата или неделята ви любими. Как започват тези два дни? Имате ли си ритуал, без който не минавате? Палачинки за закуска, разходка сред природата, кафе с приятели или пък време само за вас си? Аз нямам търпение да прочета всички ваши истории. А както подобава, на всеки рожден ден има и подаръци, но тези тук аз ги раздавам. Благодарение на нашите приятели от DM, тази и следващата неделя аз подарявам по две термочанти, пълни с любими продукти за лятото. В тях ще откриете продукти от Sundance, Balea, Alverde, Mivolis, DM Bio и Sportness. Продукти, в които влиза слънцезащита, козметика, витамини, вкусни изкушения. Въобще е всичко необходимо, за да бъде лятото ви още по-приятно и още по-безгрижно. Първите двама печеливши ще обявя малко по-късно днес в Facebook страницата на БГ Радио, така че следете към края на предаването около 3 следобед днес. Очаквам още много истории от вас обаче, защото можете да се включите до следващата неделя, 26 юли. Разкажете ми за вашия перфектен уикенд, а аз обещавам да прочета всяка една история с много голям интерес. С вас продължаваме неделята само след няколко минути. Тогава ще чуем фалшив герой и любимият Тодор Колев.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. Аз съм вашата компания в почивните дни в ефира на БГ Радио. Тази неделя празнуваме рождения ден на единствената и неповторима Богдана Карадочева, а нейните песни звучат в ефира ни през целия ден. През 2025 година на церемонията по връчването на годишните музикални награди Богдана Карадочева получи специалната награда БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова. Специалната награда БГ Вдъхновение е един дълбок израз на много голяма признателност. Тя се присъжда за изключителен принос за вдъхновяващо присъствие в културния живот на България. Това е и единствената статуетка, която се определя лично и единодушно от екипа на БГ Радио, като жест на уважение към артист, оставил незаличима следа и трогнал поколения с гласа си, духа и песните си. Още веднъж казваме честит рожден ден, скъпа Богдана! Неделята ни заедно продължава с рубриката Между страниците само след няколко минути. И ако миналата неделя за вас имах три заглавия, които да ви правят компания в планината, тази неделя съм приготвила три книги, които да вземете с вас по време на почивката на плажа. Малко пясък между страниците, капки морска вода никога няма да навредят на нито една история. Един следобед започва с Богдана Карадочева в дует с Емил Димитров и песента им «Има любов».
3: Днес на рождения ден на Богдана Карадочева, БГ Радио представя най-красивите й песни –

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Между страниците. С Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Тази неделя ще ви поканя между страниците на три истории, които биха ви правили страхотна компания, особено ако почивката ви се случва на плажа. Просто си мисля, че пясъка между пръстите и морския бриз ще допринесат още повече за по-силното усещане на атмосферата от тези истории. Започвам с романа на австралийската авторка Лиан Мориарти «Големите малки лъжи». Историята ни запознава с няколко жени и техните съдби, разказвани за онези лъжи, които уж малки, понякога се оказват доста по-големи, но които се налага да кажем, за да можем да оцелеем в света, в който се намираме. Сред героините са Маделин, жена, която никой не бива да подценява. Тя е остроумна, язвителна, пламенно защитава това, в което вярва, помни всичко и не прощава лесно. Селест е от онези красиви жени, които карат света да спре и да ги погледне. Но зад привидно съвършения и живот се крие една много висока цена. Новодошлата в града Джейн е самотна майка, толкова млада, че една от останалите майки я взема за бавачка. Тя носи със себе си болезнено минало и много тъга, която не подхожда никак на тази млада възраст. Тези три жени се намират на различни житейски пътища, но съдбата ще ги отведе до едно и също шокиращо място. Големите малки лъжи е блестящ роман за бивши съпрузи, за втори съпруги, за майки, дъщери, училищни интриги и малките лъжи, които могат да имат смъртоносни последици. Романът има и своята екранизация под формата на сериал, в който участват Риз Уидърспун, Никол Кидман, Зои Кравиц и Мерил Стрип. Само като чуем тези имена, знаем много добре, че става дума за нещо много качествено като продукция. Втората книга, която имам за вас днес, е на авторката, която написа и Daisy Jones and the Six. Това е Тейлър Дженкинс Рийд. Книгата се нарича Малибу в пламъци. Тук историята ни връща десетилетия назад, защото действието се развива през 80-те. Представете си най-бляскавото парти на лятото в Малибу, точно в тези години. Всички искат покана, защото домакини са прочутите деца на легендарния певец Мик Рива. Само че зад красивите усмивки всеки от тях, всеки от тези деца крие своята тайна, а напрежението помежду им расте с всяка изминала минута. До края на нощта дълго пазани тайни ще излязат наяве, отношенията им ще се променят завинаги, а имението на семейство Рива ще изгори до основи. Но истинската история не е за пожара, а за хората, които трябва да се изправят срещу миналото си и да решат как продължаваме напред. Малибу в пламъци е особено увлекателен роман за семейните тайни, за любовта, за загубата и силата да започнеш от начало. За финал имам и една романтична история. Почивката на морето просто не може без малко любов, особено ако действието се развива на Средиземноморието. Ако мечтаете за книга, която да ви закара мислено на гръцки остров, Едно лято на Крит на Надя Маркс е точно такава. Историята ни среща Скали, която след болезнена раздяла заминава за Гърция с надеждата да остави миналото зад гърба си. Вместо просто едно пътешествие обаче, я очакват семейни тайни, неочаквани разкрития и срещи, които ще променят живота й въз основи. Сред слънцето, морето, ароматите на критската кухня, Кали не само открива истината за своето семейство, но и намира сили да започне от начало. Това е един много топъл, много емоционален роман за любовта, за загубата, за прошката и вторите шансове. Идеалното четиво за късните часове на плажа, когато почти няма хора вече, а морето стана онова особено синьо. Това са моите три предложения за почивката ви на морето. Големите малки лъжи на Лиан Мориарти, Малибу в пламъци на Тейлър Дженкинс Рийд и Едно лято на Крит на Надя Маркс. Ние с вас продължаваме само след няколко минути, когато ще чуем още една от песните на Богдана Карадочева. Това е Молитва за България, заедно с Васил Найденов и Стефан Димитров.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
18: София Summer Fest се завръща от 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2, зад музей Земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
19: С медийното съдействие на BG Radio.

0: празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Графа и Картина. Миналия понеделник на 13 юли с много любов и много уважение си спомнихме за Анна Мария Тонкова. Човек, без когото БГ Радио нямаше днес да бъде същото. За широката публика Анна Мария Тонкова беше легенда на българското радио, музикален журналист с безпогрешен усет и човек с огромен принос към развитието на българската музика. За жалост, аз не съм имала щастието да работя с нея, защото моят път в БГ Радио започна само преди година, но всеки един човек от екипа на БГ Радио, който я е познавал, винаги с огромно уважение споделя, че най-голямата й любов са били българските артисти. Тя имала невероятния усет да открива талант, да го насърчава и да дава увереност. За нея българската музика не е била просто репертуар. Тя е била кауза. По време на юбилейния ни концерт на 12 юни ние ви показахме нейни архивни кадри. Тях можете отново да видите в сайта на БГ Радио и в нашите социални мрежи. А сега нека чуем отново гласът на Анна Мария.
2: Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичи ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и така знам коя сте. И аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане. Аз искам да работя и съм мечтала цял живот. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти, публика като английската, която я видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се... Иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се... съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио. Да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата. Не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона, знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.
1: Чухме думите на Анна Мария Тонкова. През 2014 година, година след като тя си отиде, БГ Радио учреди наградата БГ Вдъхновение на нейното име. Това е отличие за хората, които със своя талант, отдаденост, човечност вдъхновяват българската музика. Сред носителите и през годините са едни от най-обичаните имена у нас, изпълнители, автори, музиканти, поети, които носят ценностите, в които Анна Мария вярваше. Талант, достоинство и любов към музиката. Това са хора като Йорданка Христова, Стефан Диомов и Тони Касеве, Богдана Карадочева, група Ахат, брат Яргирови, Михил Белчев, Александър Петров и много-много други. Тази награда е начинът ни да пазим нейния пример жив, защото Анна Мария не е просто музикален директор. Тя създава общност около българската музика и неведнъж показва колко важно е да подкрепяш артистите още преди светът да ги познае. И макар днес тя да не е сред нас, тя продължава да бъде част от БГ Радио. В начина, по който ценим музиката, уважаваме артистите и работим със сърце. Благодарим ти, Анна Мария.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Обичам ги аз почивните дни, защото ги споделяме заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Днес на 19 юли в ефира на БГ Радио звучат песни като «Остаряваме бавно», «Изворче мое», «Молитва за България» и «Има любов», защото празнуваме рождения ден на изключителната Богдана Карадочева. През 1969 година тя печели голямата награда в международния конкурс за млади изпълнители «Златният Орфей». През 70-те години Богдана Карадочева пее съвместно с звезди като Адамо, Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур и Жозефин Бекер. Солист е на звездни оркестри като Биг Бенда на Карел Влах Русия и на Палкун Берлин. Богдана Карадочева винаги е правила силно впечатление със своята елегантност и интелект. Тя казва: «Никога в живота си не съм изпитвала завист. Не познавам това чувство. Аз се радвам на живота и се чудя защо хората са станали толкова лоши и черногледи. Завистта не стига до този, на когото завиждаш. Завистта трови теб самия». Имах прекрасна баба, която си измисляше много приказки и в тях побеждаваше все доброто. Аз просто съм родена оптимист. От целия екип на БГ Радио още веднъж честит рожден ден, бъди здрава, скъпа наша Богдана. Началото на два следобед отбелязваме с нейния характерен глас и песента й с Стефан Димитров «Ние с теб».
3: Днес на рождения ден на Богдана Карадочева БГ Радио представя най-красивите й песни –

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Непобедим на група Фронтмен слушахме в последните минути. Ако още не сте решили къде ще бъде вашето лятно приключение в края на юли, имам сега една страхотна идея за вас. Тутракан отново ще бъде домакин на фестивала Огнения Дунав, едно от най-големите летни събития по поречието на река Дунав, което всяка година събира хиляди хора от България и от чужбина. В продължение на няколко дни ви очакват много музика, концерти, рок-вечери, вкусна храна и всякакви забавления за цялото семейство, всичко това на брега на река Дунав. Тази година фестивалът започва на 22 юли с нещо доста любопитно. Световният бродвейски мюзикъл Six, Кралиците се завръщат, ще даде старта на фестивала. Историята е вдъхновена от живота на шесте съпруги на Хенри VIII, но тук те са представени по един доста по-модерен начин, като истински поп-звезди, които разказват своите истории. И специално искам да ви обърна внимание на едно име в този страхотен спектакъл – Яна Николова. Познавате я като нежната половина от водещите на нова БГ версия, но Яна е човек с много таланти. Тя пише текстове, пее, играе на сцена и съм сигурна, че ще бъде страхотна на сцената на Огнения Дунав. Ще я видите заедно с още пет прекрасни момичета в мюзикъла Six. След това програмата продължава с концерти на Николай Славеев на 23 юли и Васил Петров на 24 юли. А големият празник е на 25-ти, тогава ще има състезания по рибена чорба, преплуване на Дунав, риболов и още какво ли не в програмата. А вечерта за всички любители на рока в 20:30 започва концерт с най-големите хитове на Бон Джови, а в 22 часа ще продължим с музиката на AC/DC, изпълнена от звезди от Ахат, Денис Ризов и приятели. За доброто настроение през всички фестивални вечери ще бъде отговорен нашият Наско от БГ Радио, който ще бъде водещ на концертите. Огнения Дунав се провежда на улица Крайбрежна в Тутракан и честно казано това е от онези летни събития, които много си заслужава да посетите. Музика, река, хубава компания, хубави емоции. Какво повече му трябва на човек за едно незабравимо лято? С вас продължаваме само след броени минути с още една от песните на нашата рожденичка днес. Ще чуем Богдана Карадочева и Обич действителна.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Когато бях момиче, 17.
17: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
20: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
21: Днес на рождения ден на Богдана Карадалчева, БГ Радио представя най-красивите й песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Празнуваме една година с Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Дует Ритон и най-новата им песен «Рошави щастливи дни». Неделя в ефира на БГ Радио звучи с най-любимите песни както на звездите, така и на нашите слушатели. Само след малко, в 3 след обед, започва повторението на любимите 10. Тази седмица гост на рубриката беше певицата Светла Иванова и само след няколко минути ще можете още веднъж да чуете как тя подрежда своите 10 най-най-обичани български песни. А малко след това, в 4 след обед, идва моментът, който и вие да поискате вашите любими песни. Тогава започват любими песни зад волана. Наско ще бъде в студиото до 8 вечерта и ще ви очаква на телефон 02-951-5535, за да му споделите как си прекарвате събота и неделя, къде сте го прекарали този уикенд, на къде отивате или пък къде е вашето вкъщи. Освен това, винаги ни е особено полезно да разберем каква е пътната обстановка директно от вас, затова не пропускайте и това да ни споделите, ако имате наблюдения. Говорейки за събота и неделя и това как ги прекарвате, само след малко във Facebook страницата на БГ Радио ще обявя и кои са първите двама, които ще спечелят хладилна чанта пълна с продукти ДМ, защото заедно с вас празнуваме една година, откакто има събота и неделя с Надежда, а подаръците за рождения ден ги давам аз. Много се вълнувам. От сърце ви пожелавам спокойна неделя и успешна нова седмица утре. Пазете се от жегите, пийте много вода и се наслаждавайте на лятото. А с вас ще бъдем заедно отново другата събота, точно в 12.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова и ще ви представя моите 10 любими български песни. Започваме с една песен на Ника, пак си тук, която винаги ми носи много настроение. Скоро си говорихме за това, че видеоклиповете няма значение, обаче е такъв един клип заснет с приятели и какво настроение ти носи, ама точно същото като на песента. Много ми хареса, Ника.
0: Номер 10.

0: 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Светла Иванова и това са моите 10 любими български песни. На 9-то място слагам Тони с Усмивка, най-новият и хит. Толкова много неща ни свързват с Тони преди 20-ти на години. Много често сме се засичали на сцени заедно. Тогава беше, може би, и моя и нейния най-силен период. И много често си чувахме имената заедно. Скоро се видяхме и точно това си обсъдихме. Много се радвам, че Тони има нова песен и дори си обещахме, че ще помислим за песен заедно.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше една наистина любима песен на ФСБ, обичам те до тук, иначе нямаше да я направя ремикс. Тя е на 8-мо място в любимите 10, а на 7-мо място слагам песента «Оставаме» на Маргарита Хранова, която няколко пъти през живота ми съм си пускала специално. Единият беше преди около месец-два, когато се наложи да остана в Бали. И не само аз, над 30 човека, които бяха с мен, когато я чухме, понеже си бяхме мечтали да не се случи, да не се преберем, и то като взе, че наистина се случи, нали? Все едно си казваш, внимай какво си пожелаваш. Първия път, когато пуснах тази песен, даже беше по време на една йога практика, и всички много и се зарадваха. Сигурна съм, че ако след 10 дни я бях пуснала пак, нямаше да е същия ефект, защото вече всички искаха се преберат. Да, има две места, на които съм я пускала тази песен. Единия път бях в Куба с екипа, с Васко Стевано, с Хриси, която беше менеджер на Каризма, и снимахме видеоклип, и толкова ни се прибираше и искахме да останем в Куба, че си я слушахме тая песен постоянно. Та това е второто място, т.е. две места на света до сега съм открила, в която тази песен от филма Оркестър без име я свързвам с тези кътчета на света.
0: Номер 7.

tvrdi kesme za drugo, falšiv geroj.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше фалшив герой на Тодор Колев. В любимите 10 сложих я на 6-то място сред моите 10 любими песни, защото я залепвам за песента към филма «Оркестър без име», а Тодор Колев го свързвам с един друг сериал, в който си партнирахме за моя радост. Той се казва «Невероятните приключения на един Арлекин». В сериала имаме една песен заедно. Всъщност това е нещо, което много малко хора знаят, че имам дует с Тодор Колев. Песента е написана специално за нас и се казва «Жутем». И се каня от толкова много години да се свържа с Иван Ничев, с режисьора. По някакъв начин да изкараме тая песен наяве, защото имаме много кадри заедно. В крайна сметка това е един сериал, в който аз играя в 4 епизода. Всяка Коледа го дават по канал 1. Той играе Вуйчум и аз играя племеница. И беше наистина много забавно и в същото време много за мен полезно и приятно изживяване. Аз попаднах чрез кастинг, но кастинга беше с предварителна покана от режисьора Иван Ничев, който ме беше видял в клипа «Селяви» и реши, че му трябва точно такъв типаж. След това Стефан Димитров написа тази песен за нас с Тодор Колев и тя не случайно се казва «Жутем». Искаха да е като продължение на «Селяви». Исторически момент за мен от кариерата ми на певица и много малко популярен. Аз съм Светла Иванова. След малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, Миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете се тива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
4: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавления за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Smiles Music и The Original Arapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
9: Floor Decor. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново след рекламите. Днес ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място и ненужен спомен на Лили Иванова. Лили Иванова не само за мен, а предполагам за голяма част от българския народ е на първо място. Тя не е подвластна на време и класации. Аз лично винаги ще й бъда задължена, защото тя преди много години уважи една моя промоция, като дойде лично на представянето на втория ми албум, мисля, че беше. Преди това ме покани на гости, беше с Хачо Бояджиев, светла му памет. И просто не мога да повярвам какво ми се случва отново, както с Тодор Колев. Това са две величия, до които като се докоснеш, ти остава спомен за цял живот. Избрах точно тази песен, защото е свързана и с още един човек, който обичам, Александър Петров, който е написал текста. Песента беше изпята на наградите на БГ Радио 2025-та и за мен е много лично това отношение и към тази песен, защото аз на времето започнах да работя с Александър Петров, понеже чух песента Танго на Лили Иванова и си казах, независимо кой е автора, аз ще го намеря и ще работя с него. И се оказа Александър Петров, който ми написа вече толкова много от моите текстове, а освен това сме много добри приятели. Така че за това избирам тази колаборация Сашо Петров, Лили Иванова, като не забравяме, че в песента участва и Ангел Тюлгеров, който си е плътно до Лили Иванова толкова години.
0: Номер 5.
2: Ненужен спомен. Почука.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Светла Иванова. Току-що чухме Подслон в дъжда на Васил Петров. Не я избрах случайно. Много харесвам Васил Петров и като изпълнител, и като личност. Няма да забравя преди, може би, 20 години, когато се запознах с него. Как си каза името, колко възпитане. Ние всички знаеме той кой е, но той продължава да се представя и с едно човешко отношение. Засичаме се в парка, като ходим пеша, и той винаги поздравява, винаги спира, говорим. За мен той е и много добър човек. Освен това, към тази песен имам още по-специално отношение, защото я кавър на нея направи и Дамян Попов, с който имаме няколко дуета. Но като песен много я харесвам също и много се радвам, че Дамян избра да я направи също в нелож вариант. Това са едни от най-красивите гласове в българската музика, според мен. А на трето място слагам моята нова песен «Думи 2». Ако нямах нова песен, щях да избера от моите песни «Любов и кафе», защото това беше началото на един албум, който направихме, целият албум с Момчил Колев, който ми стана музикален продуцент. А аз още от самото начало съм си мечтаяла да работя с него, той да ми пише песни. Това беше една от първите песни, които ми написа. Не случайно албума носи това име. Но избирам «Думи 2», защото вярвам, че това, което правим сега, е най-важно. А това е последната песен, която направих. И тя ми е любима. И съм сигурна, че следващата, която правя, също ще ми е любима от моите.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново. Аз съм Светла Иванова. Време е за моето второ място и песента Сам на Орлин Павлов. Това е най-новата му песен, съвсем прясна. Знаете, че с Орлин Павлов ме свързва една дуетна наша песен, която изобщо не е в такъв стил, каквато е новата му песен, но аз го поздравявам за това, че прави толкова модерна българска музика. На времето и аз бях повече ориентиран към хаус музиката и ми липсва това време, това модерно звучене. Може би и аз ще се върна към него, но песента на Орлин определено ме кара да танцувам и си я пускам почти всеки ден сутрин заедно с сутрешното ми кафе.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, с вас е Светла Иванова. Песента, с която се разделяме, е "Светът е за двама" на Орлин Горанов. Не съм си водила статистика кое е било първото място избрано от всичките ви ваши гости, но ако някой ме попита мога ли да предположа, сигурно щях да кажа, че според мен всички са избрали тази песен. Не знам защо, може би, защото наистина светът е за двама и щастието трябва да бъде споделено.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Новините 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново. Това бяха моите 10 любими български песни. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Светла Иванова. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Добър ден и от мен, Наско. Поставяме началото на голямото неделно пътуване с най-любимите песни и с вашия музикален избор от автомобилите ви. Телефонът в лятното студио на БГ Радио е 02-951-5535. Откриваме любими песни зад вулана с най-новата песен на Теди Кацарова, носеща името «Нов сценарий».

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден, рождения ден на Богдана Карадочева. В предаването Любими песни зад вулана ще чуем много нейни песни. Имаме щастието и честа да празнуваме заедно с нея рождения ден. Богдана Карадочева е сред големите български изпълнители, оставили сериозна следа в българската музика. Тя е носител на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. В неделния следобед БГ Радио представя предаването Любими песни зад вулана. За да изберете песента, която имате желание да чуете, е необходимо да се обадите на телефон София 02-951-5535. Преди малко това направи Антуан. Той ни се обади от Радомир, за да поздрави рожденника в тяхната фамилия. Това е баща му Радослав. Желая му най-вече да е здрав и да има спокойни и щастливи дни. А песента е Срещу вятъра на Врати Ергирови и Тони Димитрова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова, брат Ергирови и срещу вятъра. С вас е БГ Радио с любими песни зад вулана. Послушайте кои са песните, които ви се слушат най-много, докато пътувате. 02-951-5535. Това е телефонът, който ни свързва. Здравейте, ние сме БГ Радио, а вие?
2: Виктор се казвам от Габрово. Искам да поздравя един мой приятел, Симеон се казва, с песента Клетва.
1: С голямо удоволствие поздравяваме Симеон. Разкажете ни за него.
2: Какво да разкажа за него? Той е много работно и добро момче.
1: От тук нататък е Кирил Маричков и Клетва. Това е БГ Радио с най-любимите песни в късния неделен следобед.

0: zaklese.
1: Любими песни за любими хора.
2: Кирил Маричков беше това и Клетва. Това е БГ Радио с песните, които избирате. Здравейте!
3: Здравейте, Иван, се казвам от Стара Загора.
2: Радвам се да ви чуя, Иване. Заповядайте в любими песни зад вулана.
3: Добре, приятели, от днес отново ще направихме една хубава разходка в района на хижа Марциганица. И сега вече се придурим. Искам да поздравя групата Винка, Надя и Тепи с любимата ни песен. Няма връщане назад на вас по кръпката.
2: Ще чуем тази великолепна песен. Поздрави на цялата група.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васко Кръпката, Подуяне Булс Бенд и песента Няма връщане назад. Любими песни зад вулана очакват вашите предложения за песните, които искате да звучат в автомобилите ви в неделния следобед. Това се случва с помощта на телефон 02-951-5535.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Джентима за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
12: Когато бях момиче, 17.
13: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
18: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
19: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
0: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: И лятно, и морско, и бургаско настроение с Mary Boys Band и дългият път към дома. Здравейте!
2: Здравейте, добър вечер!
1: Добра да бъде! Как се казвате, откъде сте?
2: Аз се казвам Симеон Георгиев. Искам да направя един поздрав за моя най-добър приятел.
1: Сега е момента, така че как се казва твоя много добър приятел, и коя му е любимата песен?
2: Виктор Иванов, Веселин Маринов, Лятна жълта рокля. Да е жив и здрав и още дълги години да сме заедно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и ляпна жълта рокля. Още от летния звук на БГ Радио и на България. Здравейте!
2: Аз съм Антония, 12 години съм и съм от град Плевен. Пътуваме с моето семейство за Приморско, на море отиваме. Искаме да се поздравиме с песента и да мирисва на море на братя Гирови.
1: Веднага ще чуем тази песен и много лек да е пътя ви към морето, към любимото Приморско. Как са имената на твоите любими и скъпи хора? Как се казват мама, татко, имаш ли братче или сестричка?
2: Ами мама се казва Весела, тати се казва Георги, ама аз нямам нито брат, ни сестра.
1: Много лек път и усмивки на морето. Чао, чао!
2: Благодаря, довиждане!

0: Ljubimi pesmi za ljubimi hora.
1: Brati Ергирови, си замирисал на море. Това е Бег Радио с любими песни за Адвоана. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Кристина Бурдови, съм от село Герман.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошла сте ни в предаването. Кажете, как тече лятото при вас? Първо.
2: Ох, почиваме малко и се опитваме да се разхладиме. Имаме двор за щастие, пускаме водата, но е много горещо в момента.
1: Така е, но пък все пак това е и чара на лятото. Кажете, кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Искам да поздравя сина си Алекс с песента По-полека.
1: Алекс е?
2: Алекс е на 7 години. Синът ми.
3: Почти.
1: Почти, казва той. Много да го поздравите и него, и цялото ви семейство. И щастливо лято в тази зелена градина, която си имате в Герман.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени по-полека. С вас е БГ Радио с предаването Любими песни зад вулана. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравейте, Наско, аз съм Владо от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, Владо.
2: Само, че се прибираме от Добрич.
1: Какво ви заведе в Добрич?
2: Ами, да поразгледаме малко и на море. Разбира се, през Варна, да.
1: Значи, прибирайки се от Добрич, сте минали и през Варна. Великолепно е това, чудесно. Кои са любимите хора, с които споделихте това пътуване?
2: Ами, в момента съм с жена ми Здравка и дъщеря ми Елица и Виктор.
3: Внука.
2: Малкият внук.
1: Много поздрави на цялото семейство, на цялата фамилия. Какво още сте планирали като пътувания през това лято?
2: Ами, почти за всяка седмица, само че има и други неща, така че малко ще се ограничим.
1: Така да ги нагласите, че да успеете с всичко това, което сте планирали. И понеже сте в автомобила няколко поколения представители на фамилията ви, кажете коя песен да чуем и за съпругата ви, и за дъщеря ви, пък и за малкия ви внук, както казахте.
2: Нещо на Тони Димитрова. Да, Тони Димитрова. Всички са единодушни. Тони Димитрова.
1: Тони Димитрова винаги е добра идея, така че прегръщаме ви и красиво лято. То продължава.
2: Благодаря, бъдете здрави.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова, и помниш ли още една от заглавията в Любими песни зад волана тази неделя? Добър ден!
2: Добър ден, казвам се Милена и съм от Варна.
1: Какво можем да направим за вас, Милена?
2: Моите любими деца, Павел и Габи, с дихание на Орлин Горан.
1: С голямо удоволствие. Какво ви иска да им кажете от ефира на Веги Радио?
2: И че са прекрасни и че много ги обичам.
1: Споделено и хубаво лято да имате. Дочуване!
2: И на вас всичко добро!

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева днес има рожден ден. Имаме щастието да празнуваме заедно с нея. Това беше песента «Само за жени». Богдана Карадочева е сред носителите на наградата «БГ Вдъхновение» на името на Ана Мария Тонкова. Награда, която връчваме всяка година на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Минава 5 след обед. Свързвани телефон 02-951-5535. Посрещаме следващото слушателско обащане там. Здравейте!
2: Казвам се Ема, от София съм и бих искала да поздравя майка ми с песента «Лятна жълта рокля» на Веселин Маринов.
1: Не сте слушали Ема БГ Радио преди около 20 минути. Тази песен вече мина, така че може ли друга да си избереш за мама?
2: Ами, налей на Роби и Тино.
1: Тя ще бъде, мама се казва как?
2: Велина.
1: Къде ни слушате?
2: Вкъщи.
1: Къде е това вкъщи? В кой град?
2: В София.
1: Много поздрави у вас и хубав неделен летен следобед. Чао, чао.
2: Благодаря. Довиждане.
3: Так е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Българското лято има своите песни и сред тях е на Лейна, Роби и Тино. Това са любими песни зад вулана. Следващия слушател ще посочи и следващото заглавие в шоуто. Здравейте!
2: Здравейте! От Монтана съм и искам да поздравя брат Вишлахами, племеницата, която днес има рожден ден. Казва се Диляна и са на остров Тасос май. Там празнуват, но аз много ви обичам и много, много искам да чуя една любима песен. И да я поздравя моята племенница Диляна, която е родена заедно с големата Богдана Карадочева.
1: Честит ден, рождения ден на вашата племеничка. Да, Богдана Карадочева също е родена днешната дата. Кажете коя песен да чуем за племеничката ви?
2: Ами, всички са ми любими и всички, и ви слушам най-редовно, защото съм болнява и не мога хода никъде. Значи, племеницата се казва Диляна на Георги Христов. Песента, тази, която даровиш с пръсти, да имаш само двама-трима приятели, но те да са ти верни до гроб, както моя брат Димитър, Диляна, Елка, всичките мои близки да са живи и здрави.
1: Живи и здрави да бъдат близките ви, живи и здрава да бъдете и вие и всички. Това е пожеланието и на БГ Радио. А сега тази толкова красива и силна песен, която избрахте. Нямам нужда от много приятели и Георги Христов.
2: На нея. Винаги плача. Тя ви слуша сега. Те там ви слушат. И в Гърция ви слушат.
1: Тя сега също като вас ще бъде трогната, убеден съм в това, но това са красивите и хубави моменти.
2: И тук като са на БГ Радио.
1: Много сме щастливи от това. Благодаря ви, госпожо, вие пазете здравето, духа и скоро пак да ми се обадите.
2: Дай Боже, и на рождения ви ден исках да се обадя, да ви честитя и да ви кажа едно послание. Нека никога тъга в твоите очи да има. Смей се гръмко, пролет, лято, есен, зима. А утре е Свети Илия, моя внук е студент в София и е Илия. И ще гледаме как да го поздравиме, ако се свържеме.
1: Ще ви чакам утре на Илинден. Сме подготвили едно празнично издание на любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Георги Христов и Няма множество от много приятели, коя е следващата песен, която имате желанието да чуем в любими песни зад волана тази неделя? Здравейте!
2: Ало, здравейте, Бегия Радио!
1: Радвам се да ви чуя. От коя част на страната звъните?
2: Ами, прибираме се от Белоградчик, където имам огромното задоволство да споделя колко красиво място е. Това всички го знаем, които сме ходили там. Но този път бях впечатлена от многото история, която, признавам си, не знаех. Изключително известни факти, изключително значими факти за Белоградчишкото въстание, например, и за много повече жертви спрямо Панагюрското. Както и да, искам да кажа, че бяхме на страхотна опера, в страхотна красота, и да поздравя организаторите на това събитие там, да се провежда, да има сцена и да се провеждат такива прекрасни културни мероприятия. Да поздравя един екскурзовод Николай, който беше възхитителен в знанията си, в акцентите си и така в фактите, да, фактите свързани с патриотичния дух. Пък аз и друг път съм казвала колко много милее и тече за всичко българско и родно, особено когато е толкова значимо и уважително. И така, пътувайки, ако една песен на братя Аргирови поделите с нас, ще сме ви много благодарни.
1: С голямо удоволствие.
2: Отида до там и науча всички тия хубави неща, изключително важни за нашата история, за нашето самочувствие и изобщо за всичко българско и родно.
1: А иначе за преживяването опера в Белоградчик, чух изключителни отзиви тази сутрин от Теди Кацарова. Тя и нейния приятел. Да, тя и нейния приятел са били и са гледали Тоска.
2: Тоска беше прекрасна и бях много впечатлена, защото бяхме и на първите редове някак. Та видяхме една дама диригент, която беше изключително емоционална, уважителна, красива, млада. Така че поздрави за Русенската опера, представиха се чудесно.
1: А пък дните, в които ще има опера и изкуство в Белоградчик, всичко това ще се случва до 5 септември. Който
2: да,
1: иска
2: опера,
1: силни преживявания,
2: има и бетер,
1: да заповяда.
2: И защо всякакъв тип културни преживявания, които наистина си заслужават.
1: Точно
2: и
1: така.
2: И този познавателен тур, и тази красива природа, през която се пътува, за да се стигне до там. Ами, много, много имаме. Прекалено много имаме. Остава да си го знаем и да си го

0: Че не ме и да ти го уважавам.
1: Важни думи казват. Благодаря ви и до скоро в ефира на БГ Радио.
0: Благодаря, мерси много и хубав следобед желая.
1: Благодаря ви. Заедно сме, така че да му се насладим. До чуване.
0: Точно така, мерси и до чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Братя Ергирови, Тони Димитрова и Името ти е жена. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Още от музикалния избор в късния неделен следобед. След малко ни очаква и още една песен на големия рожденник на днешния ден. Богдана Карадочева. Ще чуем Седни тъга.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ни е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките буквичета без очила, даже и през телефона.
16: Повече на сайта на Софийска вода.
18: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
19: Как се казваше новата игра на внук?
20: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
19: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
21: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Днес на рождения ден на Богдана Карадалчева БГ Радио представя най-красивите й песни.
1: Седни така,

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит и щастлив да е рождения ден на Богдана Карадочева. Това беше песента и седни тъга. Една от най-новите й песни, а Богдана Карадочева е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. И това лято Кичка Бодурова ще зарадва своите почитатели с два концерта. Единия в Бургас на 27 юли, а другия във Варна на 26 август. Концертите носят името «Неразказани истории». А тази вечер в 8, веднага след любими песни за любими хора, Кичка Бодурова ще гостува на Данчо Стълбицата. Нейна е песента, която посрещаме сега, и това е «Хвърли една монета». Това е лятото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в 8, веднага след Любими песни за любими хора, Кичка Бодурова ще гостува на Данчо Столбицата, среща, която ви предлагам да не пропускате. Здравейте на следващия слушател, това сте вие. Ало!
2: Здравей, Наско! Казвам се Радина и пътуваме от Варна за Пловдив.
1: Как изкарахте във Варна, Радина?
2: Много добре.
1: И с кого пътуваш?
2: С мама и тати.
1: Коя песен искаш да чуем за теб, за мама, тате, за това пътуване до морската ни столица?
2: Ами, искам да чуем Вековна гора на графа.
1: Уху. Веднага. Как сте планирали лятото от тук нататък? Ще има ли пак море?
2: Ами, да, ще има.
1: Весело и щастливо лято от нас. Чао, чао!
2: Чао!

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Днес рожден ден празнува още едно голямо и авторитетно име в българската музика — Иван Лечев от групите ФСБ, Фондацията и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Иван е скъп приятел на БГ Радио. Вярваме, че е в чудесна компания и се радва на лятото и на любимите си хора. Поздравите за Иван Лечев и за неговия рожден ден са от БГ Радио и от почитатели на него и на неговото майсторство, свързано с китарата. Иване, жив и здрав да си!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В чест на Иван Лечев и неговия рожден ден чухме песента на ФСБ Високо. Иван Лечев днес става на 70. Прегръщаме го и му пожелаваме още много-много сцени, песни и много успехи. В следващата седмица звездите ще са високо, но реката ще е близо. Тутракан се подготвя да посрещне гости от цялата страна на чакания и обичан фестивал Огнения Дунав. Има какво да се види, има какво да се чуе, има какво да се преживее в тази една седмица в Тутракан. И Огнения Дунав вече толкова години, близо 15, доказва, че е сред най-авторитетните и силни фестивали в страната ни. Пожелаваме успехи на добър час на фестивала, а Петя Князова вече е направила много строен график за това къде да заведе скъпи приятели, които очаква в Тутракан и какво да им покаже. Петя, за теб е песента, която посрещаме сега, Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. И до много скоро, след няколко дни, в Тутракан на Огнения Дунав.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и красота. С вас е БГ Радио с неделното си предаване любими песни зад волана. Сега посрещаме следващия слушател, който става част от шоуто. Това сте вие.
2: Аз съм Никола на 10 години и бих искала да поздравя моята майка Вероника с песента Аз искам революция ви. Вече.
1: Веднага пускаме тази песен за мама. А вие какъв уикенд имахте?
2: Маля?
1: Какъв уикенд имахте? Къде ходихте? Какво правихте в събота и неделя?
2: Забавлявахме се, ходихме на една рекичка.
1: Чудесно. Къде се намира тази рекичка?
2: Близо до Бистрица.
1: И на теб какво ти хареса най-много в рекичката?
2: Беше хиперледена.
1: Така че да не ви мислим вас, имали сте прохладен и хубав уикенд. Поздрави на мама, на цялото семейство и сега посрещаме Революция Z. Чао, чао!
2: Чао, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Освен красивите песни, Богдана Карадочева винаги имала и голямото желание хората в България да живеят свободно, демократично и да бъдем част от цивилизования свят. Това беше песента «Молитва за България», песен, в която Богдана Карадочева е заедно с Васил Найденов и Стефан Димитров. Празнуваме рождения ден. Здравейте!
2: Здравейте! Можете ли да пуснете след малко Жива за мама?
1: Няма причина да не може. Как се казваш ти?
2: Симона.
1: А мама се казва как?
2: Ива.
1: Чувам, че сте на път. Откъде за къде пътувате?
2: От Капинанския манастир за София.
1: Много лек да ви бъде пътя. Чао, чао!
2: Чао!

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Керана, космонавтите и Жива, още едно от заглавията в Любими песни зад вулана тази неделя. Следващия слушател на линия, нека да му кажем добре дошъл в предаването. Вие сте това.
2: Здравейте.
1: Здравейте, как е вашето име?
2: Момчо.
1: Слушаме те, момчиле.
2: Искаме да поздравим цялото семейство Илиан и Ема с песента «Лодка ли е любовта» на Сигнал.
1: Какви преживявания имахте вие този уикенд?
2: Този уикенд имаме доста хубави новини от тях. Получих по случай техния годеж и искаме да ги поздравим с тази песен.
1: Много щастливи да бъдат и се радвам, че споделяме тази радост и в ефира на БГ Радио. Пускаме веднага песента и до скоро. До чуване.
2: Благодаря много. До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След сигнал и лодка ли е любовта, още слушателски обаждания, пристигащи в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте, БГ Радио.
2: Ало, казва се Калина от София.
1: Слушаме те, Калина. Коя песен предлагаш да чуем?
2: Ами, искам да чуя песента на Мона Сила.
1: Готово. И знаеш, че в любими песни зад волана винаги подаряваме песните на любими и скъпи хора, така че за кого е тази песен?
2: Ами, за мама и тате.
1: Поздрави и на мама, поздрави и на тате и хубаво лято. Чао, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Мона и Сила, ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Аз съм Моника Бонева Бонева от село Световрачене и в момента пътувам от Берковица до София.
1: И коя песен да чуем? Какво искаш да чуем ти и твоите спътници в колата?
2: Еми, аз съм с дядо ми и баба ми и искаме да чуем песента по-полека.
1: Имате я. Веднага я пускаме. Лек път и хубаво лято. До чуване.
2: Благодаря, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И отново Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени и по-полека. Любими песни зад волана продължава. Следващия слушател, добър ден.
2: Здравейте, любимо БГ Радио. Здравейте, Наско. Обажда се Анастас от София. Искам да поздравя моята дъщеря и моята племеница, които в момента пътуват към София, се прибират насам с една хубава песен на БТР. Няма значение, която всички са хубави.
1: Предлагам да чуем най-новата им песен, която е заедно с Любо Киров. Ще бъда там, се казва. Така че имате я и много да ви е лек и усмихнат пътя.
2: Благодаря и на вас всичко най-добро ви желая. Всичко най-хубаво. Обичам ви да гледам. Много ви обичам.
1: Благодаря ви от сърце. До чуване.
2: Всичко добро. Чао, чао.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с неделното си предаване любими песни зад волана. Нямаме търпение да посрещнем и следващия слушател на телефона. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Венета и съм от София. Пътуваме в момента по магистрала Тракия.
1: Откъде се къде пътувате?
2: Пътуваме от Пазарджик към София.
1: Кажете, с какво можем да ви зарадваме?
2: Ами, Наско, сега много ми се слуша една песен на Панайот Панайотов. Мисля, че се казваше Спомен за една любов.
1: Имате тази песен, ще я чуем. Любимите хора до вас кои са?
2: Мъжа ми и сина ми, но те в момента се слязли да си купят кафе и кола малко да се заредят и аз реших да се обадя да поздравя всички, които обичат старата българска музика. Не, че не харесваме новата, но...
1: Леки усмихнат да е пътя ви. След малко ще чуем песента, която искате. Заглавието е Бистрото, наречено Рай. Така че Панайот Панайотов, само след секунди. Това е БГ Радио и любими песни зад волана.
3: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Панайот Панайотов и Бистрото наречено Рай. Това е БГ Радио и още от музикалния избор в неделния следобед. Здравейте!
2: Здравейте! Аз се казвам Александър.
1: Заповядайте, Александър, какво да направим за вас?
2: Дали ще може да поздравя моето семейство с песента на братя Рагирови и Христо Стоичков. Българи сме още.
1: Разбира се. Разкажи ни за твоето семейство.
2: От Пловдив ние сега пътуваме. Бяхме на хижа Стара планина, хижа Мазалат. И сега се прибираме.
1: Чудесно. Вярвам, че сте с сериозни преживявания от пътуването от хижата.
2: Да.
1: Много ме радва това. Хубава неделна вечер. Чао, чао.
2: Я вас довиждане.

тьме, и зло, и добро. Ние с тебе гасяхме свестите. Ние с тебе оправяхме нашето легло. Ние с тебе крадяхме цигулките.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Богдана Карадочева, Стефан Димитров и ние с теб. Още една песен, която чухме в чест на рождения ден на Богдана Карадочева, който е днес. И Богдана Карадочева, и Стефан Димитров са носители на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате? Откъде сте?
2: Кристина съм и съм от София и искам да поздравя себе си, защото цял ден събирам багажа за морето.
1: Събрахте ли го вече?
2: Почти успях. Останаха много малко неща.
1: Много време ще стоите най-вероятно на морето, след като цял ден багаж събирате.
2: Две седмици и за моето, и за детето, и на мъжа, и всичко.
1: Тогава си трябва време. Къде отивате?
2: На Поморие. За шеста поредна година.
1: Много весело да се изкарате. Това означава, че Поморие е и сантиментално за вас място, след като за шеста година отивате там.
2: Много добре се чувстваме там. Всеки път ни е много хубаво, много спокойно. Детето много се забавлява в морето, така че...
1: Чудесно.
2: С удоволствие се връщаме.
1: С коя песен да ви пожелаем весело на морето, весело в Поморие?
2: Руши без багаж.
1: Готово. Много усмивки. Благодаря. И по пътя към морето, и там в тези две седмици. И да знаете, БГ Радио ще е с вас.
2: Със сигурност.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: Хубаво лято.
1: Хубаво лято.

0: Как звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и семейен спомен за Поморие, още от летния звук на БГ Радио. Здравейте!
2: И Ана си казвам от Ивайловград и искам да поздравя съпруга си с песента на Ахат, Земя на слепци. Ние се прибираме от морето, бяхме на почивка и специално искам да го поздравя с тази песен.
1: Къде на морето бяхте?
2: Бяхме в Созопол, на българското Черноморие.
1: Чудесно! Лек път сега и нека да чуем тази песен на Ахат, както става ясно, любима на вашия съпруг. До чуване!
2: До чуване!

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Готови сме да посрещнем следващата песен, която избирате в предаването Любими песни зад вулана. Това е Слънцето на войника на Дони и Момчил. Изборът е на Стефан от София. Той предлага да чуем тази песен, вдъхновен от вчерашния ден, в който в ефира на БГ Радио представихме големите песни и големите артисти на 90-те години. Вече е 7 вечерта. Това е БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дони Момчил и Слънцето на войника. Ето още музикални желания в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте! Здравейте!
2: Ало, здравейте и добре дошъл, господин Наско.
1: Радвам се да ви чуя. Здравейте, Мария.
2: А, така. Насе, днес сутринта рано чух моя Вениамин с неговата песен "Да бъда твой". А цял ден се радвам на песните на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. И някой, които не съм ги чувала много отдавна. И искам да я поздравя с рождения ден и да й пожелая да бъде много, много здрава и много щастлива. А моята дъщеря пък сигурно се е прибрала вече от морето. За семейството си бяха на Равда около 10 на дни и исках да й пожелая да пристигнат бързо, спокойно, но сигурно вече вкъщи, но пак ще й пожелая едно продължително и хубаво лято. Може ли?
1: Разбира се, че може. Стигаме и до песента. Какво да чуем?
2: До песента. Искам Богдан да чуя песента на Богдана "Доклея ми младост". Днеска я чух и викам около колко от отдавна не съм чувала тази песен.
1: Великолепни са всички песни, които Богдана Карадочева е изпяла през годините. Да й благодарим за това вдъхновение и това богато творчество.
2: Абсолютно. И да поздравя семейството на дъщеря ми, семейство Ракови, Марта и Чавдар Ракови, с песента на Емил Димитров и Богдана "Има любов".
1: Ще чуем и двете песни. Хубава неделя на вечер, госпожо. До чуване.
2: На теб също. Хубава.
3: Днес на рождения ден на Богдана Карадочева, БГ Радио представя най-красивите й песни –

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И още слушателски обаждания, пристигащи в БГ Радио и неделното ни предаване любими песни зад волана. Здравейте!
2: Аз се казвам Стефан.
1: Слушаме те, Стефане.
2: Значи, ние сме на едно море и понеже искам да поздравя моите приятели, майка ми и баща ми, с песента Междучасие на Васил Найденов.
1: Къде сте на море?
2: В Царево.
1: Как изкарвате?
2: Ми много добре.
1: Колко дни още оставате в Царево?
2: Мисля, че още 5.
1: Чудесно! Има време за още приключения и за още игри с приятелите. Чао, чао и весело в Царево!
2: Благодаря ви!

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нека да е лято и Акага. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в неделното ни предаване Любими песни зад волана. Здравейте!
2: Казвам се Марина и съм от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, да ви посрещна в предаването и казвайте какво ще слушаме по вашия избор.
2: Искам да чуем на Дони и Нети този филм.
1: Така. Кои са любимите хора, за които ще е тази песен?
2: Да, искам да поздравя моята сестра Екатерина.
1: Поздравяваме сестра ви, поздравяваме и вас и хубава неделна вечер.
2: Благодаря и на вас, за чуване.
1: Благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дони, нети този филм с вас е БГ Радио и любими песни зад волана. Още близо 30 минути оставаме заедно. Свързвани телефон 02-951-5535. Днес в ефира на БГ Радио празнуваме рождения ден на Богдана Карадочева. Още една нейна песен сме приготвили след секунди и това е Чифт обувки.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Когато бях момиче, 17.
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Днес на рождения ден на Богдана Карадочева, БГ Радио представя най-красивите й песни.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Днес рожден ден има Богдана Карадочева, но рожден ден има и Ани Георгиева от Русе. Тя пътува от морето към Русе и празнува в автомобила си с любими хора, с музиката на БГ Радио, но и с мисли за това колко богата е на приятели и на внимание от нейните близки хора. Днес Ани е получила много обаждания, получила е много съобщения, чула е много мили думи за себе си. В знак на благодарност потърси БГ Радио, за да сподели това с нас и да благодари от ефира ни на своите приятели, на своите близки и на хората, в чието мисли е тя и съответно хората, които пък са в нейното сърце. Ето какво пише тя: на всички мои приятели и близки, на семейството ми, на брат ми Искрен и неговата съпруга Ивето. Специално искам да им кажа, че те са моето богатство. Благодаря, че имам всеки един от тях в живота ми, защото всеки един от тях по свой начин го прави по-цветен, по-лесен, по-интересен, по-малко труден и много смислен. Благодаря от сърце, че ги имам. Искам да ги поздравя с песента «Богатство» на Тангра. Поздрави на БГ Радио, целувки на екипа ви и да знаете, винаги когато пътувам, в колата ми е само едно единствено радио, БГ Радио. Затова избрах и моя рожден ден да го празнувам с вас, с песните на толкова много любими български изпълнители, а и с песните на Богдана Карадочева, големия рожденник днес, песни, които слушам от рано сутринта. Ани, БГ Радио те прегръща и знаеш, празнуваме с теб.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: През седмицата на 13 юли БГ Радио отбеляза рождената дата на един от своите създатели, Ана Мария Тонкова. Ана Мария ни научи, че радио се прави с отдаденост, обич и грижа и задължително с много страст. В следващите минути ще чуем документален запис с гласа на Ана Мария Тонкова. Запис, който в знак на обич и признателност излъчихме в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, преди малко повече от месец на площад Свети Александър Невски в София.
2: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като мъничка слушах само радио. Представях си тези хора вътре, всичките говорители и гласове си ги представях и джудета по половин сантиметър, а може би и по-мънички. Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте, и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
3: Да направиш българско радио, това е повече от геройство, и тя успя да докаже, че естествено е нейния екип, че това радио се слуша.
2: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти, и винаги съм пожелавала на нашите музиканти публика като английската, която видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата. Не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона знам, че стига до много хора и то на момента. Обичам го.

0: Любими песни за любими хора.
1: През месец юли БГ Радио празнува първия рожден ден на съботно-неделната ни програма с надежда. Отбелязваме рождения ден заедно с нашите приятели и партньори от ДМ. От вас очакваме да ни разкажете или пък да ни покажете вашите любими моменти от почивните ви дни в компанията на БГ Радио. Разкажете ни за моментите, в които през уикенда пътувате с скъпите за вас хора. Разхождате се в парка, спортувате, четете книги, ходите на кино или иначе казано всички онези неща, които правите през събота и неделя. Вашите съботно-неделни преживявания очакваме в снимки и разкази в сайта на БГ Радио bgradio.bg. Песента, която ще чуем сега, е по избор на Ангел от Асеновград. Той поздравява трима свои приятели, с които пътуват за Боровец. Това са Емо, Добри и Константин. От нас е пожеланието за лек път и много настроение в Боровец, а песента е колега на Абсурд.
0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Музикалният избор в любими песни зад волана тази неделя продължава. Сега ще чуем следващия слушател, който е заедно с нас. И това сте вие. Добър вечер от БГ Радио.
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате вие?
2: Аз се казвам Камелия.
1: Какво да направим за вас, Камелия? С коя песен да ви зарадваме?
2: Искам да поздравя сестра си Маги с песента на Веселин Маринов «Един миг от рая».
1: С голямо удоволствие, какво да пожелаем на сестра ви?
2: Да бъде много щастлива и да преследва мечтите си.
1: Винаги е важно това. Хубава неделна вечер. До чуване!
2: До чуване!

0: света, колега.
1: Не ме занимай с глупости, бе.
0: Знаеш какво, аре само да не ме занимаш. Дедо Господ май нема да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега.
1: Не ме занимай с глупости, бе.
2: Нямам време.
3: Любими песни зад волана по БГ Радио.
4: И още слушателски обаждания в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
5: Добър вечер, здравейте. Казвам се Владо. Обаждам се от Руси на път за Варна и бих искал да поздравя моята прекрасна съпруга Меги с една песен на Михаил Галчев, Неостарява любов. Посланието е, че обичам страхотно. Най-прекрасният човек.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето това бяха любими песни зад волана тази неделна вечер. Аз съм Наско и ви препоръчвам да останете с БГ Радио, защото след няколко минути в студиото влиза Данчо Стълбицата. Негов гост тази вечер е Кичка Бодурова. Вечер, която ви предлагам да споделим заедно в ефира на БГ Радио. Казвам се Наско. До чуване!

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. Ние сме в очакване на специалния ни гост в рубриката Пепел и диаманти, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разкаже за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия ѝ репертуар. Разговорът с нея само след минути, а за начало днес избрахме песента «Ще бъда там» в изпълнение на БТР и Любо Киров. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Отново с радост посрещам в студиото прекрасната Кичка Бодурова. Здравей! Чест е за мен, че ми гостуваш.
2: Ей, вие знаете каква слабост имам аз към радиото. Надявам се да получавам и аз част от такава слабост.
1: Винаги любовта я имаш при нас. Нека започнем с малко история от твоята впечатляваща артистична кариера. Началото е някъде около 1977 година, когато участваш на фестивала Златния Торфей в конкурса за изпълнители. Започват и първите ти студийни записи в Българското национално радио и Балкантон.
2: Където беше ти също там,
1: да.
2: И където се запознахме всъщност.
1: Точно така. Вече си завършила тогава езиковата гимназия в родния Бургас с немски и руски. Но вземаш съдбовното решение да се отдадеш на музиката като абсолвент в естрадния отдел на консерваторията.
2: Да.
1: Какви са твоите спомени от онези паметни години и кои са композиторите, които ти протягат ръка и ти предлагат свои песни, които да запишеш в репертуара?
2: Много надалече се върнахме в миналия век. Слава Богу, че още помним.
1: Така е.
2: Да, да, да. Добре, да се върнем там до някъде. Най-силният спомен от моето учене в консерваторията беше това, че аз през цялото време работех. Георги Кордов понякога така ме гледаше, пак те нямаше миналия път.
1: Ти беше в неговия клас.
2: Аз бях в неговия клас, да. И един така много силен спомен. Имаше конкурс за да се явим на Златния Орфей, т.е. един изпълнител, примерно, е вече утвърден певец, който ще представя България на Златния Орфей, и другия го търсиха от най-младите в консерваторията.
1: Да.
2: И си спомням тогава, че Георги Кордов настояваше много аз да се явя, но ние работихме с Роси Ганева тогава като вокалисти на Емил Димитров.
1: Да.
2: Тогава той, нали, пееше "Каква невеста си била ти, мамо", и ние подпявахме.
1: С синовелите беше звезда вече.
2: И ние подпяваха "Мила мамо". Да, да, да. Да, така. И понеже Роси Ганева беше една година преди мене в консерваторията, тя също щеше да се явява, и аз се направих тогава, така направих, че аз не се явих, за да не бъдем конкуренция. Никой не го знаеше много години наред, но това ми е така като спомен.
1: Вие бяхте приятелки.
2: Да, разбира се, и сме още приятелки. Да. Това ми е така един силен спомен. Аз пък се явих на следващата година и като много млад изпълнител, като студент още в консерваторията, аз мисля, че получих една много престижна награда, наградата на Съюза на музикалните дейци.
1: Точно така.
2: Което е така...
1: Умишлено не го споделих, не го казах,
2: защото
1: очаквам ти.
2: Да, това е една много... така много силна награда. И разбира се, тогава моята кариера започна и в Германия. Тогава, ако си спомнеш, германците бяха... Спомняш си, нали?
1: Казах
2: ти, слава Богу, че... Да. И в Дрезден бяхме заедно на фестивала. Да,
1: да, Шлагер, да. Фестивал, ти имаш, да. И награда тогава.
2: Да, точно така, да. Благодаря ти за тези спомени, че ме връщаш, защото...
1: След малко продължаваме.
2: Добре,
1: с наградите.
2: Добре, даме тогава, да.
1: Да, не, нищо, добре. Нищо. И така, ако за композиторите...
2: И кои за композиторите?
1: Първи записи.
2: Значи след като се явих на Златния Орфей, след като получих Ай награда на град Бургас.
1: Да.
2: Двете награди ги взех, които за мен беше огромно щастие, все пак студентка още. И тогава ме спря в градинката на Иван Асен една такава много нисичка жена. Тя се разхождаше кученцето, аз не знам по какъв повод бях в този квартал.
1: Тя наблизо живееше.
2: Да. И тя ми каза: "Вие не сте ли момичето, което се яви на Златния Орфей?" Аз викам: "Да, аз съм, а вие?" "Аз съм Зорница Попова, искам да работя с вас и да ви напиша песен." Аз ти казвам, че пак ще ме разревете, ама нямаше се държа този път. Да. И така започна нашата връзка с Зорница Попова, нашето приятелство.
1: И творчески тандем,
2: да,
1: направихте.
2: Не само аз се взимах по всички мои турнета, на всички фестивали, защото имахме право да пишем менеджер, кой да дойде с мен, тя пътуваше с мен.
1: Прекрасно. Ще започнем с нейна песен след
2: добре.
1: Малко.
2: Коя си избрал?
1: Ти ще коментираш.
2: Добре.
1: За мен е един от най-големите ти хитове, както и да е. Резултатът от дългогодишното ти присъствие на музикалната сцена и студийната дейност са 30 албума на 5 езика и различни носители, 4 DVD-та и концерти на 5 континента. Със сигурност можеш да се наричаш звезда в бившата ГДР, Гърция, Кипър, бившата СССР и други страни. Къде се чувстваш най-желана и обичана като изпълнител?
2: А ти къде мислиш?
1: Еми, в Гърция и в Кипър.
2: Не, в България. В България, Данчо, определено, защото, а макар че и там направих... А даже знаеш ли какво искам да ти споделя? Нещо, което не съм го казвала. Ще се върне, може би, малко в една... Не е банална, защото за България това е много голям успех. Успеха ни на Евровизия. Когато чух, че гръцки екип са вложили всъщност парите, защото много е важно, когато влагаш в един изпълнител и да очакваш резултата. Ето, резултата беше на лице, но бяха гърци, които вложиха парите, нали така? И аз в един момент се сетих за мен и стана ми някак си мило. Върнах се в така тези години, за които говорим, и се сетих за едно момиче, което се яви в Гърция на един конкурс и го спечели. То беше за да се направи, т.е. да не плаща тя нищо, за да се направи албум във фирмата Колумбия. Колумбия, знаеш, американско това аудио студио.
1: Гигант.
2: Да, в Атина. И това момиче спечели конкурса. Обаче то нямаше как да го направи, защото трябваше да си тръгне по някаква семейна причина от Гърция и не можа да успее. И когато чух, че грък е спонсорирал нашето присъствие на Евровизия, просто си припомних това момиче, което с такава любов към песента се яви на този конкурс и го спечели.
1: За многобройните ти награди след малко, а сега предлагам между отделните ни разговори да излъчваме по три от най-популярните ти песни, за които ти да разказваш своите подробности. Започваме с «Две монети във фонтана» на Зорница Попова, «Луна парк» от Тончо Русев и «Надежда и тъга» от твоя кум и мой братовчет Найден Андреев.
2: Добре.
1: Какво ще споделиш за тях и техните автори?
2: «Хвърли една монета във фонтана», се казва песента точно.
1: Извинявам се.
2: Не, няма значение. Ти знаеш толкова много песни, че за една или две монети е сета. Ако хвърлиш две монети, ще имаш повече късмет.
1: Да.
2: Както да е, «Хвърли една монета във фонтана». Значи, аз тогава се бях върнала от Италия.
1: От Рим.
2: В Рим бях, точно така. И за първи път, имайте предвид, че говорим за средата на 80-те години, когато не всеки можеше да отиде в Рим, както сега.
1: Но аз бях ходил с акордеонния оркестър.
2: Ти беше с връзки, човек.
1: Не, с изкуство.
2: С изкуство. Връзки
1: с акордеонния оркестър.
2: Връзки от това, че присъстваше
1: на сцената
2: на музиката, да. Музикалната сцена. Та мисълта ми е, връщайки се от Рим, бяхме тандем. Значи Йордан Янков, поета, Зорница Попова, и се връщам и ми разказвам, викам така, и видях един фонтан, където хората хвърлят центове вътре, стотинки, за да се върнат пак. Нали, и само след няколко дни ми се обажда Зорница, ми вика: «Ние имаме песен за тебе. Хвърли една монета във фонтана». Да. И се връщам и я направихме така. Това е историята на песента всъщност.
1: Супер.
2: Да. Коя беше другата
1: песен?
2: Луна
1: парк, Тончо Русев,
2: Петя Добарова. Една песен, която според мен е
1: бургаски екип.
2: Бургаски екип тотален, да. Тримата. Това е, Тончо ме извика и каза, че тая песен е написана за мен и ще се рада много да ми хареса. А как няма да ми хареса на Тончо песен? И така направихме песента. За мен беше голямо удоволствие да изпея тая песен.
1: На Найден, «Надежда и така».
2: Тъга
1: ти каза, че я пееш на участие на
2: концерти. За какво
1: концерти
2: говориш? Аз дето имам една такава приказка, която използвам. Искам да изкарам няколко песни от кома, моите песни, които са от миналия век. И всъщност тази песен, ако знаеш какъв успех има на концерти, тя е толкова силна и като текст, и като музика. Направихме и нов аранжимент, облякохме...
1: Мисля, че и на трите имаш нови аранжименти.
2: Да, абсолютно да.
1: Да.
2: Точно
1: и ще
2: така
1: ги чуем в новите.
2: И на трите. Браво, забелязал си, браво, радвам се, страхотен си.
1: Ами така, да ги чуем и ще продължим с разговора. «Хвърли една монета във фонтана», Луна парк и Надежда и тъга.
2: Окей. Okay.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с моя специален гост, звездната Кичка Бодурова. Наградите ти от фестивали и конкурси у нас и в чужбина са много и престижни. От Златният Орфей, Бургас и морето, пролетния конкурс на Националното радио, Мелодия на годината на БНТ, Шлагерния фестивал в Дрезден, Хора и море в Росток. Особено ценната златна плоча, която получи от Балкантон в началото на 90-те, за продадени 450 000 копия с твои плочи и много други, да не ги изреждам. Лично бях свидетел как пред страхотен нощен, не мога да кажа, че е бар, заведение, клуб. Отпред Кицка Бодурова и гърците се прекланяха пред твоята златна плоча. Тя беше изложена пред заведението. Можеш ли да добавиш още някой и кои са най-ценните за теб? Може би съм пропуснал някоя.
2: Първо, че съм звездна, не знам. Аз искам да съм земна.
1: Защото
2: много ми се иска хората да казват, че... И го чувам това, знам, че е така, защото така го искам. Че стъпвам много здраво на земята. Това за мен е много важно. Коя награда е най, за мен най-най-най?
1: Или една от?
2: Ще ти кажа коя. Тя не е музикална, но тя обобщава това, което съм направила. Това е почетен гражданин на град Бургас.
1: Е, прекрасно.
2: Това за мен е едно, нали така, нещо, което аз се гордея. Аз обичам много мой роден град и даже наскоро си купих и жилище там. Защото, знаем, нали, идва време да си подготвяме за старините, както се казва. Стига да е.
1: Ти си и половин софиянка сега, не
2: дай. Ама за това си имам и тук, да не имам. Проще в Бургас нямах лично, нали, моите родители са имали, моята баба, но на мое име това, нали така, да имам и се много гордея с това.
1: И вече заслужено ставаш, да, и както си прочула и Бургас.
2: И знаеш още какво? Аз нека и това да кажем, защото бях решила да правя някакъв клас така за дечица, не някакъв клас.
1: Сериозен
2: клас за деца, които искат да пеят, и с най-голямо удоволствие искам да го направя това, но тъй като живеех по-далеч, на 30 км от Бургас, опитах се една година да хода, всеки път пътувах напред-назад, но малко ми беше трудно и се надявам до година вече, когато имам мое жилище, да направим нещо по-сериозно. Да.
1: Следващата тройка твои песни са «Не продават любов», «Все едно ми е вече» и «Живот без богуване». Разказвай за тях подробно сега. Друга тройка.
2: Така. «Не продават любов». «Не продават любов» — една моя фенка, една от моите много дългогодишни, която аз лично познавам, казва се Светлана. Тя ми изпрати този текст, за да го видя, защото много я харесал, и аз наистина много го харесах. И тя всъщност ме свърза с автора на текста, който се казва Мартин Спасов, тъй като той не живее в София. И аз разговарях с него, той, нали, ми даде правата върху текста. Мислих дълго, може би минаха 2 години, но аз написах музиката. Написах музиката и така ми стана, и стана една много-много хубава песен, която много се харесва от публиката, защото те не продават любов, и те си пеят заедно с мен, и става прекрасно.
1: Втората, която запеваема, и ти ги дигаш.
2: Да.
1: «Все едно ми е вече».
2: «Все едно ми е вече», Митко Гетов. Митко Гетов
1: Титана,
2: с него.
1: Гостуваме и тук в БГ Радио.
2: Да, и ние толкова години работим заедно. Той ми прави абсолютно всичките аранжименти. Той ми прави, мастерира ми концертите, които са били в НДК. Стрелец, мой човек.
1: Ама с Жоро Христов, извинявай, ще те прекъсна, се конкурирате спрямо Митко
2: Гетов. Жоро Христов се конкурираме, защото когато аз бях казала на Жоро Христов, че Митко Гетов е страхотен, тогава той работеше с други хора, но после
1: няма
2: се убеди, че...
1: Да,
2: после се убеди, да, защо аз работя с Митко Гетов.
1: Да.
2: Нали? Така че всичко е,
1: да, всичко
2: прекрасно.
1: Е точно.
2: Да.
1: И «Живот без богуване»?
2: «Живот без богуване» е на Митко Пенев.
1: «Лека му пръст».
2: «Лека му пръст». Да, тази песен също е в нов аранжимент. Всяка година, Данчо, аз изкарвам, както ти казах, някои песни, права си в студио нов аранжимент, нека, защото аз имам много млада публика, които едва ли са ги чули тия песни, нали така?
1: Да.
2: Пък и мен и да не е много млада публиката, нали аз много-много по радиото...
1: Ние не... Тоест, ти не гониш чак толкова да бъде публиката ти непременно млада. Ти си имаш твоя публика, ако към нея се добавят и по-млади.
2: Аз нищо не гоня. Да. Те сами си идват. Ще ти кажа, миналата година бяха дошли 3 или 4 момчета. Те ми казаха, че значи, около 24-26 годишни.
1: Да.
2: От Ирландия в Бургас на концерта специално са дошли от Ирландия, защото има и полет даже до Бургас.
1: Да.
2: Бяха дошли на концерта ми. И те ми го казват това нещо и идва да ме... Има ли по-голямо щастие от това?
1: Не, няма.
2: Да.
1: Нека ги чуем и ще продължим да си говорим финално. Не продават любов, все едно ми е вече и живот без богуване.
2: Окей. Okay.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост, поп-звездата Кичка Бодурова. От години си се установила и живееш в Лас-Вегас, Съединените щати, но през последните десетилетия не пропускаш всяко лято да се завръщаш в родината и да зарадваш своите фенове с големи концерти. Какво ще споделиш за твоите срещи с публиката тази година?
2: Да, аз с нетърпение очаквам моите два концерта, които ще бъдат на 27 юли в Летен театър Бургас и на 26 август. Нарочно ги сложих така отделно всеки месец, така че може за няколко дена да дойдат до морето и да се върнат. Нали така? Има ли по-хубаво нещо от това?
1: Не.
2: Да, и на 26 август ще бъдем в Летния театър на Варна. Какво съм приготвила?
1: Да.
2: Приготвила съм едни неразказани истории, които мисля да споделя с моите фенове, с моите почитатели. Истории, които са се случили между мен и колеги, истории на песен. Мисля, че ще бъде много-много интересно за тях. Освен това съм записала и една нова песен.
1: След малко ще я представиш, ние ще я чуем.
2: И една друга песен, която пак е в нов аранжимент. Подготовка има, защото аз се чувствам длъжна към моите фенове. Те са неуморими, те ме обичат и аз също. Има ли по-хубаво нещо от това да се обичаме?
1: Не, винаги си била точна. Имам отлични впечатления от твоя съпруг Крис, който те придружаваше при едно наше интервю в Националното радио. Продължава ли да идва с теб и на твоите изяви в Щатите?
2: Той е много срамежлив. Даже веднъж бяха ми казали: ама той мъжът и как не е снимал? Как мъжът ми да снима? Той се крие за най-последния ред, отива някъде да гледа и целият трепери. Той е много. Да. Той ми е един
1: и
2: от най-големите.
1: Го.
2: О, да. Той е един от най-големите ми почитатели всъщност и е много притеснителен.
1: Да.
2: Между другото, искам да издам една тайна.
1: Издай.
2: Да. Крис ще бъде на концерта в Бургас.
1: О, супер!
2: Така че
1: отдавна не беше идвал майче.
2: Да.
1: Няколко години.
2: Да. Беше, мисля, че преди няколко години.
1: Да.
2: Но сега ще дойде юли месец, тъй като рождения му ден е между концерта и тогава, когато ще дойде, и искам да бъдем заедно.
1: Прекрасно. Разкажи накратко и за вашата пораснала дъщеря Кристин. Как се развива и с какво се занимава? Идва ли от време на време и тя в България?
2: Да. Тя беше целият април месец. Не тук, защото тя трябваше да пътува до Барселона, ходи до Мадрид и до Берлин.
1: Да.
2: Сега.
1: В Европа, искаш да кажеш, е била.
2: Да, в Европа беше, но тук и беше базата, нали така, в България.
1: Да.
2: Много и харесва тук. Харесва и храната, харесва и само едно, което така малко беше. Вика, няма значение, това е манталитета в България. Ходила на гимнастика, на джим ходила, на фитнес.
1: Да.
2: И там някой нещо и казал. Така грубо, то аз не се сърде.
1: Директно, много сме директни.
2: Да. Обаче, това е манталитета. Мама, аз знам, че те са добри хора. Просто така са.
1: Да. А иначе с какво се занимава?
2: Сега, тя... съм го казвала. Да. Тя не искам да непрекъснато да се хвалим, но за една майка винаги е удоволствие да каже, че детето е направило нещо, нали, на този свят.
1: Постигнала е нещо.
2: Тя завърши докторантура върху социална емоционалност, нейната специалност. Но пък сега ще ти кажа и още нещо, че тя малко ти е твоя колежка.
1: Така ли?
2: Да.
1: Браво.
2: Значи, какво е штракна в главата ми? Мамо, ви какво да правя, като и на мен ми харесва музиката. И започна уж на шега
1: да
2: диджейства. Да. И слушай, ама аз без да знам докъде е стигнала. Всъщност в Берлин тя е била в най-голямата дискотека.
1: Да.
2: На два пъти беше в Берлин. Значи, някъде средата на април и на 1 май там е била...
1: пускала.
2: Е била в най-голямата дискотека на Берлин. Викам, какво учи бе, мамо, какво... Ама, вика, мамо, то това е за времено. Вика, докато още нямам семейство, докато нямам деца, ти какво си мислиш, вика, че... И аз се оставям, защото човек трябва да е щастлив, да прави това, което
1: Абсолютно.
2: Казва сърцето му.
1: С удоволствие бих я гледал зад пулта тя да бъде.
2: Да. Може някой път да дойде да ти направи първа част.
1: Абсолютно, винаги.
2: Да.
1: Да очакваме ли скоро и твой албум с нови песни или продължаваш практиката да записваш вечните си класики в нови аранжименти?
2: Второто. Чувал ли си този виц, дето, дето една жена казва: а сега кое ще предпочетеш? А, съпругата, и Б, и той казва: Б, Б.
1: Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още 4 песни. Годините, времето лекува, има и 2 пълни чаши. Разкажи подробно и за тях.
2: Има. Песента има също. Тази година направихме нов аранжимент, който е невероятен и се радвам, че ще чуят вашите слушатели. Тя е по мой текст. Времето лекува е най-новата ми песен, която за първи път ще звучи в БГ Радио.
1: Да, чудесно.
2: Текста го направи всъщност този автор, който написа Не продават любов.
1: Годините?
2: Годините, Димитър Гетов. Димитър Гетов и Тодор Анастасов също съм правила много песни с него. Кот в сърцето е негова. Да. Има много песни с него. Да не ги изборявам всичките.
1: И мисля, че Развигор е 2 пълни чаши.
2: 2 пълни чаши е Развигор, да. Така, той, тя Мими беше направила нещо по съвсем друг начин,
1: да.
2: Но не беше публикувала. Вика, тук има една песен, ма ти, за тебе може би ще...
1: Ще е по-добре.
2: Да. Не, може би ти ще усетиш по-добре, нали,
1: да,
2: така?
1: Да.
2: Така че 2 пълни чаши на Развигор Попов.
1: Да пожелаем на прекрасната Кичка Бодурова здраве, вдъхновение, радост на сцената и в живота и много-много нови песни и срещи с верните й почитатели. До скоро и винаги добре дошла в БГ Радио. Желая ти едно весело и безбрежно лято, изпълнено с много хубави емоции.
2: На всички ваши слушатели също благодаря много за пожеланията. Да пожелаем същото и на тях, да бъдат здрави и да имат едно прекрасно лято.
1: А с това завършва и днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, приятна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

Отвори чуждата врата. Сърцето ми завърна се при мене. Аз му простих, то няма никаква вина. За миговете с теб не споделени. Колко мрачни дни обидата преглъщах

обидата преглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах, не исках да виня. Но аз

Вярвам, че мислиш и ти като мене. Колко е трудно разделното време. Скоро ще свърши и пак ще сме двама. Пак ще сме двама.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

път, за кой път? В моя сън пристигаш все по-хубава и котко, аз с теб вървя по сините пътеки на нощта.